0: ka nnete taba ena ya hlaga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisang naga
1: mamedi ge mokgatlhelong wa bobedi wa nna ne o la rotolola taba ke na jalo mokgatlhelong ona wa bobedi metsotso e le robong re fugaletse gorena ya gona ya pele ge lenaneo la rotolola taba sealemoya ke sealemoya sa lesotho se o ntseng o se mametse naga ya lesotho e ile ya amogela mokgatlhelo wa bobedi wa ente e thibelang tshwaetso ya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS e fanweng ke naga ya Amerika. Ente ena ya mokgatlhelo wa bobedi e latela ya mokgatlhelo wa pele o neng kapa e neng e fitlhe ka kgwedi ya Hlakola e le mpho e tswang gona nageng eo ya Amerika. Diente tsena di ne di amogelwe ke motlatsi wa tonagolo Mohlomphehi Justice Nthome Majara lebitsong la mmuso wa Lesotho Mane Mafeteng. Ke kamogelong eo he mosotho e motle ya diente tsena mo a neng a lebohe Global Fund le naga ya Amerika ka bobedi ka go gatlhametsa naga ya Lesotho ka diente tsena, mme o ne a re ka diente tsena mmuso wa Lesotho o tla ntshetsa pele mogalo wa ona wa go maatlafatsa bophelo ba Basotho lefapheng la bophelo bo botle. A na boela a leboga gape megatlo e kenyeletsang PSI, Chai le Ekpaf e ka sitana le Mothers to Mothers e tshwaraneng ka matsogo le lekala la bophelo twantshong ya kokwanatlhoko ena HIV and AIDS ka ga rona ga ena ya Lesotho. Mamedi lenaneong la rona la rotlolola taba ka jeno ga lakatsa gore re tle rotlolole taba ena le mong ga di gatala diphoto ena he ke ofisiri e ikarabelang lefapheng la diphatlhalatso lekale lena la bophelo ka mafung a na a tshwaetsanang ka megatlhelo ya ona kaofela. Ke ne re tlatla go tlolola taba ena le ena he ge fumane dintlha tse feletseng mabapi le tsona ditaba tsena. Re tla di otlolola le ena jalo fela re tle re tsebe go utlwa bohlokwa ba entena le go utlwa gore na ya mokgatlhelo wa pele hanana go ile ga sebetswa jwang na ga o fitlha mokgatlhelo wa bobedi jalo ka ga o ne o bolelwe mohlamonene gore e ka godiane ya Hlakola gore mokgatlhelo wa bobedi o tla fitlha kuona mokgatlhelo wa bobedi o se o fitlhile ka gare go naga ya Lesotho tebelelo ke go tlo o sebetsa gara jwa le gona ke ente e kae ka kotlologe mosotho e motlho e e fitlhileng mme ke ditaba tseo re tlatle ge di otlolole le ena he mamedi wa ka go lena la re otlolola taba ena mangadi gatala diphoto yo go tswala ka leng lena la bophelo ka ofising ena ya diphatlhalatso ya mafu a tshwaetsanang ke ena yo go tlatle ge qoqe ditaba tsena le ena. Mme gopola jalo ka kile ka tsho gore ka kgwedi eo ya Hlakola gona mane Mafeteng ga o ne o amogela mokgatlhelo ona wa pele mohe motlatsi wa tonagolo Mohlomphehi Justice Nthome Majara e ne be le ena lebitsong la mmuso wa Lesotho a neng a amogela yona enteno boteng ba letona la bophelo Mohlomphehi Sidibe Motšhobo eo e neng e le letona la bophelo ka nako eno Mohlomphehi Sidibe Motšhobo gwane yeo ga jwale se le letona la temo le kanetso ya dipuo le phepo e nepagetseng ka nako eno he e ne le yena ka mo letona la bophelo Mohlomphehi Sidibe Motšhobo gwane mme o ne a ba kapa o ne ba lotilwe gape-gape ke letona la ditšhelete le megalo Dr. Tshitswe Matlanyane ka gona ka moo ka Mafeteng ga ba ne ba amogela ente ena ya mosotho e motle le diofisiri tse dingwe tsa makala ona na go ntseng re bua ka ona mme ka jeno he re bua jena mokgatlhelo wa bobedi le ona o se o amogetswe wa ente ena ke dintlha tse go tlotla ge di qoqa le ena ya mosotho e motle go lena la re otlolola taba ka jeno tlele re tle re tse bohlokwa ba twantsho ya kokwanatlhoko ena ya HIV and AIDS naga ya Lesotho le yona ntse le naga e nngwe e tlileng e tobiweng ke godimodimo ena ya HIV and AIDS eo ka kotlolo he e lokelang gore mawala ohle menyetla yohle e bang teng e thibelang tshwaetso

le go ela pina mo re twa mang go wa hlaba tsa mama na ya etla thulana sa tshola tsa ba sione trompeta ya maso go bolela o nkutwe o bisa mahalo go ba kotse o phauthau ya pina di vola ya o tsukutsa o ema ke se be di sibo hale go ba kotse ba kana male mo ya o phela le phele phele la thulo ya bo ya botsea o ena e

Emeraro metsotso re furaletse jwale hore ina ya rona ya pele ka mota ba di leng ka teng ha re etsa tsena jwale ke nako yane ya hore re tle re lete thojane ka lerato le ka magete a re sa tshabele thongwana mme a hora ke ya pele metsotso ebile emeraro re furaletse jwale hore ina ya rona ya pele re re etse jwalo re tle re etse jwalo hobane nako le yona e tlile e ya dumela.